0: Alo, kiitos. Meillä on kautta hyvä, ai pohjattimme osa kehitapu, ai tuo kahdella kehitapu, kehitä sinne, malo.
1: Kono ni mange au ni mange fuma ni mai mi kata ke mume ai ke mume a ke ta hui ba hanga mai me rangi ai ki ke hua ta masi o hua te ke ta tokai ka ke alo fo mai